0: Yeah. What is fun, son? Yeah.
1: Do you think 8 hours is enough?
2: Добър дан, Мита!
3: О, господ Ухтар, съм мислява да би шатов и жуло на конца прибирава.
2: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па, Мита, мочваново съм купу. 32 глав живине, 68 хектаров гозда. Им байта, Мита, да и ни пара. Ин, че бо усе посречи, Мита, те на виград узамем за жено, да би бва муж ин жена цело живлейне.
3: Господ доктор, муж ин жена.

0: three
1: out
0: and four three
1: out
0: and four three and four
1: out out
0: just просто okay and four three and два, три, and два, три, and два, три, and два, три, and два,
1: три. Па кога сте заехал?
0: Как ти мислиш, аз не знам, не се така. Чуй, диджей, дай музика, го купи. Чуй, жаба, знаете ми аз показа, как се плеше в Марибор.
1: Кла? Си толе, ти мисля, Боб?
0: Все мога, че съм с Марибора. Само аз знам плесати на РС, чуй.